0: oyere ofi anti se
1: obeti mi na sama ko robo yesa de no da ko bi be bo obi eni so hospital
0: so be na ka ti o so
1: because me need training kwa dia mo de yesa de
0: so obi uni bi kwa onbe yesa de onbe se onbe se
1: apo ya onbeti mi amwo bu ahwe obre obre di obre tu na ifi asino
2: obi ya obre

2025 na me papa utie me wa mo ni ana onu ma o be se ni o ma bebre ma me nche o Moses kura na na owo Egypt asase so e duru ba bi o pa sum gwedi amani nuamo mienu beginning no na ba akwede e akwa Egypt ni ena Jew ni ana Israel ni Moses kure ya nsoso no oma ame no papa wo ombe to to ayi ya friend se ensu ano ena ohene baba e kwadware wati ase om nyankopo nyina anyi wo otie o me kire wade ani ade abesi bibi so masa ana mami papa upa wuta ma wuhu enyo enyo ma bebre wo no ma omodi yedi tie nipa nankasa o se ya de no anya sa Dr. Sharp akyo se ya de a o so de baba no fabra o de bana nye yo de usika be ma obese ama o se ya kan san frɛ naka na gwe nanim aso enye multimedia yubia mba chobi nsida ntia dena unkwa yadi wakwa yare sabibiri enti minye yi Moses Egypt fuo abefano ase sane tibia ama na Egypt di ama wakwa ye penyini wa ono ma ono nsu timidi adie ema ni yeye eni anu mienu ko Egypt ni bako ena Israel ni bako no wate story no kakra enti weye ni tamfo weye ninu ya okuno obro bako no ama ni wuye asamfufro ena si ye se ni uku weya musie ni secret ya na se na ena odwane ye mame papa eni ma wo ati ase fasa ase so ena mame ma wo nti ase se ne ube no eno ane betimi abo awo enkrofo ofira no mko America ebe gi prostrate eduro ebi be gi cancer liver whole heart ne ekeka ho oko ene nyame enkasa nkire no na omani tumia tumia nyankopon de sin akwakoma no no eyo owo me ba cho obi aso ni mi so owo ne ne order Daniel bronze according to Revelation chapter 12 verse 7 to 10 o say odia okanya eyi twi na beti se na okusi soro brofonso and there was war in heaven as I say mba cho kanya ne wo na de ahye ho okamba fetumi ya nyankopa asande akoma Moses osande baba bia wagene afire no esande baye anwanwade ye ahana tumi na nkasani ahode no so start yo mame papa mweni na ho ne hu niewo ye nyoma na ebe wono enua ne betimi ashe.

ka asofo ni nyina bedwa ye kwa ye 31st or night ye wie ye no ade ache on the first ade ache second na ka ntaman to dwa nyina ahye into a you wham ni nyina nsu nyame ka sa wo sanity enti se wa mu ani ana honom na nyoma na nkasa eben wo no se wa hu anyasa emfa mu amrewo obi bre o baby Dr. Sharp aba nyame yina ba wo ya de oyema wa ono no se obi babo mpaya na sese no ono wo de aban ebeye ama na yeye me ba cha obi e no no betima frɛ se ya ya de ama no woni e ka na wa ye we se na ya ya de ama na anyeye ah na den bibi ha na adwena na ɛne agyezi ezanko wo we na adwenem obi e ni wo Mina me ka kire o. Opa, obi wo onum wo sese ya. Obu amane hye da no mfreye, no nkase sei. Yemfa oyenka obi. Ni ebe wo no, Moses ya koba bi. Okoye no wasi ya kwa kwenye owo ya nefuma wasandi ya baba ya bikula na wadi saa wadi wawu wadi baye juma iti wansho ya enone maa feru edi mkwasi ya sem maa stay na ano esumba ya kula na wanye nise ya france esuma baano ubia first born bewu Ome wampa. Yewe ya. Nwa kase we di light affliction. Chese. Wame yusu. Diebe river. Na jadane emoja enti diye. Opa ni chenye no ma. Moses sama anu kwa ye yi. Wame yu awa.